0: دي اللي هي FM نوديها كم ميجا هرتز.
1: السلام علیکم نوتی کے میگر دی وی ایف ایم ٹیون کولو وین دی بے مہا بے پنا ہما ورن اوفا ویلی ہا ویر کے دمو میگ دے گانے کا سما ور ہی گام ریت لوت کے گین ست وین کم کے امید کا کوری دانا مہان فش گیم پی ایس ایم میں امد ریکو نوٹ کو لوین اد می گے تنو ہما خاص فرات کا میسج فون والا بین میا اے فرصت اس میتی ہڑے پا اوہاں ہما میسج کرم گیند می رات کر ویا مسی کے قران میسج تا کیا لا تی بے پنگے لوت کے گین ست وی تو ہی گام لوت کے می دسی وین کم امید کرن ہما می کولو لو فشانیس ور ہی گام ریت لو یکم